tay bên nơ ba ta quê hôm hầu hê tâm mai a nang hê mê lao ba ya ta mai sai ya chai ya ano mai lê hê la ya ya ya ya.